0: både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
1: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynja Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Nikol Pasjinjans seier i parlamentsvalget i Armenia faller ikke i god jord hos Russland og Vladimir Putin. Ifølge landets sentrale valgkommisjon fikk Pasjinjans parti 49,81% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasjinjan sa at han skal fortsette å jobbe for å få et EU-medlemskap, forteller utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse.
2: Reaksjonene fra russiske myndigheter har vært veldig sterke over ganske lang tid allerede. De har stanset å importere, ta imot varer, spesielt grønnsaker og frukt fra Armenia, og også mineralvann. Og så truer de med å stanse leveranser av forholdsvis rimelig gass og olje til dette landet, som virkelig er helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning.
1: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. Sjefsanklageren for den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan, suspendert fra jobben sin og har vært det siden i fjor, mens saken ble etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om man får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
1: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Her skal de på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet. I kveld bekreftet Frankrike at landene legger bort planene om et felles fransk-tysk kampfly, men at de vil fortsette forsvarssamarbeidet på andre områder.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ingen fare for mennesker som spiser bærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli redde for å nyte bærene.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og der er ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tap på at han ikke gjør avling.
0: Reporter var Birte Heggelund. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskap på flere norske flyplasser fra i dag. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Kranz.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Ukraina har minst 3 personer mistet livet i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krymhalvøya. Sør i Libanon minst 12 mennesker drept i 2 forskjellige israelske angrep de siste døgnet, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Søndag ble i tillegg et av UNESCOs verdensarvsteder i Tyr skadet i et israelsk angrep, ifølge Libanons kulturdepartement. Israel sier de angriper Hizbollah. En person fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt i natt. 2 millioner kroner blir satt av i det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie. Et steg i riktig retning, mener Rødt, men Henrik Nørve, som leier ut i egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Bor vi i en enebolig? Vi har 2 studioleiligheter i kjelleren. Akkurat som mesteparten av de som leier ut, så er de i våres egen kjeller. Og for våres del, der kjæresten student og det kun jeg jobb, så er vi helt avhengige av de inntektene som kommer ifra Airbnb.
2: I går kveld ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om budsjettet. Et av forlikene var mer penger til å rydde opp i boligsituasjonen i Tromsø. 2 millioner kroner øremerkes til å ansette folk som skal kontrollere hva som er lovlig korttidsutleie.
3: Vi i Rødt i Tromsø er veldig fornøyde med at dette kommer i gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleien her i byen.
0: Det sa gruppeleder i Rødt i Tromsø, Peder Joachimsen, og reporter var Torkil Stoltz. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser fra tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og om under 2 uker skal kabinansatte til SAS i mekling. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet å finne en diplomatisk løsning på krigen, skriver Reuters. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk til Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten i går hvor viktig det å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes på nytt. Aktoratet tror ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd blitt mindre, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslatt ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
3: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser fra i dag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland. Og om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling, og i starten av juli det flyteknikernes tur før flyvlederne skal i mekling i august. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har blitt enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart etter at partene har forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene. En person ble i går kveld fraktet til Skien sykehus etter en knivstikking på Rjukan. Ingen er så langt pågrepet, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. Det trengs flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkova er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
1: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Å få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk i Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
2: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vekka. Her skal den på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet.
0: Det sa reporter Kjartan Rørslett. Kinas salg av varer til utlandet økte med 19,4% fra mai i fjor til mai i år. Det viser nye tall fra kinesiske myndigheter. Dette knuste analytikernes forventninger på en eksport på 15%, skriver Bloomberg. Tallene viser også at salget til USA økte med over 35%, og at Kina totalt importerte over 27%. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Bruken er særlig høy i helgene og i de største byene. På Universitetet i Bergen så tror studenter at bruken kan henge sammen med et ønske om status, sier Henrik Netland Rolland.
1: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her Exit, den serien og sånn.
2: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
3: Det virker jo kanskje litt som det er veldig forskjellig. Enten så er man i et miljø hvor det er ingenting av det, eller så er man i et miljø hvor det er vanlig.
4: Er det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? At det, er litt sånn, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. Rus er noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg da, så... At man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
0: Reporter Vidar Eidhammer. Nyhetsmorgen på NRK P2 så handler det i stor grad om unges kokainbruk i dag, fra klokka 7:15, også på TikTok. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag, etter mekling på overtid. I hele natt så er Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier det har vært en krevende mekling, men er fornøyd med å ha forhandlet fram en like god avtale som flere andre yrkesgrupper har klart.
5: Vi har fått et relativt godt balansert resultat der vi fra Fellesforbundets sida er tilfreds med at vi har klart å få den økonomi i tråd med frontfaget. Vi har fått på plass kompetansehevende arbeid på overenskomsten, og vi har også klart å få på plass forskuttering av syke foreldre og pleiepengene.
0: Streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Ved Politisk kvarter på NRK P2, 7:45 så blir det debatt om havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain I 29 land I Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne Line Brettevil Jensen sier kokainbruken her I landet mer spredt enn det folk kanskje tror.
1: Det mediebildet som tegnes ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser I våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som

0: for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen I Oslo og brukerrommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
1: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig I den sørlige delen av landet så det mangel på bensin, heter det I en uttalelse fra energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
2: På Krimhalvøya som ble annektert I 2014, der det stor mangel på bensin. Der har det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter hvis man har vært så heldig å få tak I bensin I det hele tatt. Det også mangel på drivstoff I de russisk okkuperte områdene I Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel I Sankt Petersburg, Russlands nest største by, der det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
1: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser I dag. Etter mekling på overtid I hele natt så det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerne. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenværing.
3: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: Hei og god tirsdag morgen ønsker jeg Siv Wammer og her I studio frem til klokka 10 med den aller beste musikken. Og aller først I dag så skal vi til Piotr Tchaikovsky og hans sjette symfoni. Den går også under navnet Patetikk. Det betyr ikke at den patetisk, men her betyr det lidenskapelig.

Det var Berlinerfilharmonikerne ledet av Kirill Petrenko som spilte hele andre satsen fra Tjajkovskijs sjette symfoni, og det er den som blir kalt for patetikk. Den blir gjerne omtalt som Tjajkovskijs musikalske testamente, for det var noe av det siste han skrev, og han dirigerte selv uroppførelsen i 1893, kort tid før han døde. Det er musikkfrokost du lytter til denne tirsdagen, og nå skal vi til barokken og Johann Sebastian Bach. Her er Anne-Sofie Mutter sammen med Trondheimssolistene i fiolinkonsert nummer 1.

Dette var et stykke til alle dere snekkere, eller hobbysnekkere der ute. Sandpapirballetten av Leroy Anderson, hørte du. Og det er jo et bevis på at man kan skrive musikk om det aller meste. Nå skal du få dagens første Mozart her i Musikkfrokost, og det blir en av tre, for det kommer mer etter hvert. Du skal få høre fra hans store messe i C-moll. Og akkurat dette verket har en litt spesiell historie. For da Mozarts kjæreste, Constanze Weber, ble alvorlig syk i 1782, så ga Mozart et løfte. Hvis hun overlevde, og de klarte å gifte seg, det var Mozarts far veldig imot, så skulle han skrive en messe og få den oppført i fødebyen Salzburg. Og det klarte han med Constanze selv som solist, tenk det. Men her er det Diana Montagu som synger.

Det var dagens første Mozart, hentet fra den store C-moll-messen. Og nå er klokka 5:30. Det er tid for litt dans, en passo doble med kork.

Det er musikkfrokost du lytter til denne tirsdagen, og jeg minner deg om konkurransen vår, den kommer litt senere, der målet er å finne fram til ukas by. Nå er vi i Bergen, med Bergen Filharmoniske Orkester og musikk av Johan Halvorsen.

Her hørte du fra Suite Ancienne av Johan Halvorsen. Og for å feire dagens komponistbursdag så tar vi turen til Danmark, for der ble Carl Nielsen født 1865, 9. juni. Han blir jo omtalt som Danmarks nasjonalkomponist, og også som mannen bak Danmarks nasjonalopera. Og den skal du få høre et utdrag fra nå. Dette er instrumentalmusikk fra Maskerade, og det er basert på et stykke av Ludvig Holberg, en skikkelig kjærlighetsforviklingskomedie.

0: Det var Chardaste av Vittorio Monti. Men nå er det tid for konkurranse, og Gro hun er på plass med flere hint. I går så snakket hun om søtsaker, om en klassisk nougat, som ble servert i denne byen første gang i et adelig bryllup i 1441. Men hva byr hun på i dag da?
1: Denne komponisten ble født like utenfor ukens by. En stor operakomponist som også var professor i komposisjon ved konservatoriet i Milano. Og der hadde han blant annet selveste Giacomo Puccini som elev. Det folk nok flest husker denne komponisten for er en viss dans. En dans som skal symbolisere tidens gang, døgnets gang, og som har blitt brukt i utallige versjoner senere. Som har fått tekst på forskjellige språk, og brukt i reklamer og tegnefilmer og mye annet. Og operahuset i byen, en flott bygning med en hesteskoformet sal med stoler i dyprøde fløyer og forgylte losjer, har fått navn etter denne komponisten.

Ja, er du musikkinteressert, så fikk du ganske mye hjelp av Gro her i ukas konkurranse. Hvor skal vi? Send meg svaret ditt i appen NRK Radio til musikkfrokost. I morgen så er Gro tilbake med flere hint, og fredagen får du altså svaret, og så trekker jeg en vinner som får en overraskelse i posten.

Her fikk du musikk av Gioachino Rossini, og før nyhetene klokka ni så skal du få et utdrag fra strykekvartett nummer 17 av Joseph Haydn. Og så er jeg, Siv Wammer, tilbake etter det. Vi høres!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Det NRK Nyheter, nå klokka 9. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og påpeker at kokain kan føre til livsvarige helseskader og i verste fall død. Foreldre må være varsomme med å normalisere rusbruk, sier hun.
5: Det er viktig at vi når ut til både unge, men også foreldre, og at vi møter de unge i de kanalene de er. Så derfor jobber vi også ut mot sosiale medier og har nettsider som spesielt myntet på unge. Men også foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting. Det er vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det er greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
4: Selv om rapporten viser at unge nordmenn ligger i Europatoppen i kokainbruk, så understreker helsedirektoratet at 95% ikke bruker kokain. Det mangel på bensin flere steder i Russland. Det innrømmer nå energidepartementet i landet, som sier at skader på oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Ukrainske droneangrep skaper store problemer for Russland, sier utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse.
6: De har jo over lang tid i månedsvis vist at de

0: er i stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
1: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile i en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA er i innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuz-stredet blir opphevet etter at avtalen er signert. Skjebnen til Bellona blir kjent i formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden så ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Og disse er det kjent at de i hvert fall har fått inn 5 millioner kroner. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
3: Denne timen åpner med en av de største hittene fra den klassiske musikkhistorien, nemlig Antonio Vivaldis Årstidene, og slik låter høsten.

Det er musikkfrokost med meg, Siv Ammer. Du lytter til denne tirsdagsmorgen, og nå blir det opera. Vi skal til Giuseppe Verdis La Traviata.

Om et par dager så starter altså fotball-VM 2026, og kampene de spilles både i USA, Canada og Mexico. Og hvis du trenger en mer detaljert oversikt enn det, så finner du det på nrk.no, og der kan du også bli med og gjette på hvilket lag som vinner, og også hvor langt Norge kommer til å komme. Det blir virkelig spennende. Det er jo 28 år siden det norske herrelandslaget sist var med i VM, og det er jo en stor begivenhet, selv for oss som ikke er så veldig fotballinteresserte.

Kongelig Norske Marines musikkorps spilte ut mot havet av Edvard Flyflett Brein, og her så jeg for meg det åpne havet utenfor Kristiansund, som altså er byen til Brein. Men nå skal vi til Finland med musikken til Jean Sibelius.

Finlands radiosymfoniorkester spilte Lemminkäinen drar hjem av Jean Sibelius, inspirert av det finske nasjonaleposet Kalevala. Snart får du dagens musikkønske, og det et stykke av Mozart. Men først så skal du få høre hvordan det låter når en av de hotteste pianistene akkurat nå, nemlig islandske Víkingur Ólafsson, møter barokkkomponisten Jean-Philippe Rameau.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Og nå skal du få dagens andre Mozart, og jeg kan røpe at det kommer mer Mozart senere også. Men først, ønske. Det kommer fra Anna, for hun ber om å få høre et utdrag fra Mozarts obo-kvartett, nemlig førstesatsen, og det skal framføres av David Strunk, sier hun, og han er solo-oboist i Oslo-filharmonien.

det var David Strunk som ledet an i dette utdraget fra Mozarts obokvartett ønsket av Anna. Og har også du et ønske, så kontakter du meg gjennom appen NRK Radio. Da skriver du noen ord til musikkfrokost der. Nå skal vi videre til Tornerose av Tchaikovsky.

Ja, det var Bergen Filharmonisk Orkester som spilte en marsj fra Tornerose av Tchaikovsky. Og akkurat nå så holder dette orkestret på å gjøre seg klar for kveldens konsert i Grieghallen. Det er straks slutt på festspillene i Bergen, og i kveld og i morgen kveld så har de en veldig spennende konsert på programmet med en interessant kombinasjon. De skal nemlig spille musikk av Bergens-rapperen Lars Vaular og Edvard Griegs Amol-konsert, og den står jo alltid på programmet på slutten av festspillene.

Ja, det var rett og slett dagens tredje Mozart, det. Det er en sjeldenhet her i Musikkfrokost. Du hørte fra Eine Kleine Nachtmusik, men nå litt Grieg.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Her er NRK Nyheter. Nå er klokka 10. I dag starter rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen er tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
4: Det svensk politi mener er at de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at denne nordmannen i 30-årene er ikke en del av denne konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet da, er at denne norske statsborgeren var i Sverige. Han er avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpenet. Så vet vi også at denne tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i innødverget.
3: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken knyttet til flytende havvind. Når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget for det. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Møtet er planlagt lenge, men under ligger det stor usikkerhet om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover, sier vår Europa-korrespondent Anders Børingbo.
5: Ja, politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det er gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være

0: enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
1: Reiseklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgang. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid hele natt, og i morges så ble partene enige om en lønnsavtale. Miljøorganisasjonen Bellona unngår konkurs, det melder NTB nå. De har vært i en økonomisk krise og trengte flere millioner kroner for å unngå konkurs. Nå har de klart å samle inn denne summen slik at de da altså unngår konkurs. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 11. Miljøorganisasjonen Bellona er reddet fra konkurs. Bellona har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. For en time siden holdt styreleder Fredrik Hauge pressekonferanse sammen med daglig leder Sveinung Rotevatn.
1: Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det var det grunnlaget som ble presentert for styret på deres møte i går kveld. Og da gir jeg ordet til styreleder Fredrik Hauge.
2: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi er utrolig takknemlige for den støtten vi har fått. 4000 mennesker, det er en ganske lang kø av mennesker som har betalt på 6 dager. Men jeg har også lyst til å si vi har opplevd en enorm støtte fra gründerbedrifter, oppstartsbedrifter som har lyst til å lage miljøløsninger, fra bedrifter vi har jobbet med i mange år, og fra mennesker som mener at det er viktig den jobben Bellona gjør.
0: Det ble beslaglagt 404 kilo kokain her i landet i fjor. Det viser statistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet. Det sier Ole Jørgen Arvesen, som er leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos.
3: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, fordi at utbyttet er så enormt som det er. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare er narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette er enorme summer.
0: Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball er trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det hevder Irans fotballforbund i en melding. Dette gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA, likevel ikke kan se på lagets kamper, skriver forbundet. Alle landene som deltar i VM får normalt 8% av billettene til lagets kamper. Irans første kamp er om 6 dager. Verken FIFA eller de amerikanske arrangørene har kommentert saken. NRK Nyheter, Tom Ingen.

0: NRK Nyheter klokka 12. Norge er dømt i enda en sak i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommen kommer etter at barnevernet tvangssendtet en baby fra foreldrene for 11 år siden. Rettsvesenet støttet senere barnevernet og besluttet tvangsadopsjon av barnet. Norge er dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv, opplyser advokaten deres til TV 2. Med denne dommen er Norge til sammen dømt for menneskerettighetsbrudd i 24 barnevernssaker de siste 9 åra. Norges unge voksne bruker mest kokain i Europa. Det kommer fram i EUs store rusrapport. Bruken er særlig høy i helgene og i de største byene. Seniorrådgiver Marit Edland Gryt i Helsedirektoratet sier de jobber med å øke kunnskapsnivået i befolkningen om skadene kokain kan gi.
1: Vi jobber kontinuerlig i Helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. Og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva er det som faktisk virker i forebygging, og det er basert på internasjonale standarder. Og i tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
0: Miljøorganisasjonen Bellona er reddet fra konkurs. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs og hadde slitt økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner for å kunne fortsette. I dag ble det klart at Bellona har greid å samle inn 13 millioner den siste uka. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM, slik Stortinget har åpnet for. Dette vil ramme mange barn og unge, frykter Kristin Oudmeier, som er generalsekretær i LYS, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus.
2: Jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill, som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap fra England blant annet om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bort ifra.
0: I Japan skaper en bjørn som vandrer rundt i gatene i byen Utsunomiya stor frykt. For andre dag på rad er alle byens grunnskoler stengt. Bjørnen, som antas å veie 100 kilo, er observert en rekke ganger de siste dagene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 13. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søsteren til Malin vitnet i dag. Dermed fikk retten et innblikk i hvem den avdøde var, forteller Dennis Ravndal.
1: Nå fikk vi se bilder av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
0: Vangen nekter straffskyld for drap og også for å ha medvirket fysisk til selvmord. En mann i 50-åra er siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i dag tidlig. Det opplyser politiet. Offeret oppsøkte selv legevakt med skader på overkroppen. Politiet rykket ut og pågrep den siktede. De to mennene kjenner hverandre fra før. I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet er det mangel på bensin, heter det en uttalelse fra myndighetene. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: På Krimhalvøya, som ble annektert i 2014, der er det stor mangel på bensin. Der har det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter, hvis man har vært så heldig å få tak i bensin i det hele tatt. Det er også mangel på drivstoff i de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel i St. Petersburg, Russlands nest største by, der er det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
0: Det er tekniske problemer ved Vitus apotek over hele landet. Det betyr at kundene hverken får betalt eller hentet ut resepter, melder NTB. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball er trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det hevder Irans fotballforbund. Dette gjør at supporterne, som allerede hadde planlagt å reise til USA, likevel ikke kan se lagets VM-kamper, skriver forbundet. Verken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassik.

0: NRK Nyheter klokka 14. Norske kommuner er ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de er på å håndtere eldrebølgen. Svært få kommuner har laget planer for hvor mange eldre det blir og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det er lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen er her nå. De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
0: I Libanon er minst 8 mennesker drept og 32 skadd i et israelsk luftangrep mot byen Tyr. Det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre, som ble sendt ut tidligere i dag. Iran advarte i går Israel om at de vil angripe Israel igjen hvis landet fortsetter angrepene mot Libanon. En norsk mann i 30-året erkjenner å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer. Svensk politi kaller det et bestillingsdrap, men hvem som bestilte er fortsatt ukjent. Rettssaken mot nordmannen begynte i Göteborgs tingrett i dag. Reporter Sverre Holm Nilsen følger saken.
2: Altså, denne nordmannen er en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han er kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han er på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet.
0: Ja, det sa reporter Sverre Holm Nilsen. Dansk politi har fortsatt ikke klart å finne identiteten til en eldre kvinne som ble funnet død på et jorde på Jylland i januar i fjor. Politiet har søkt etter opplysninger om henne i 196 land uten resultater. Nå har de bedt Tisted kommune, der kvinnen ble funnet, om å bisette henne. Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at kvinnen døde som følge av en kriminell handling. Politiet mener at hun falt og landet uheldig, slik at luftveiene ble blokkert. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: ordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging, slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor er det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne i Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser i kommunen din.
1: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og i Libanon er minst 8 personer drept og 32 skadd i israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere i dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune i Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene i Nord-Norge. Bjørnar Brennmo er styreleder i Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. En ekte storlaksflue, og jeg tror jo ikke å si i talen at det er fangstgaranti på denne. Men er det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det er en god laksflue.
3: Beiarn er jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå er hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner i Norge. 2 i Trøndelag og 2 i Telemark.
1: Reporter Monica Weit-Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Klassisk.

NRK Nyheter klokka 16. Et flertall på Stortinget stemte i dag for Høyres forslag om å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Det var FRP, Rødt og KrF som støttet Høyres forslag. En rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De frykter at det vil bremse framdriften og i verste fall sette hele den flytende havvindprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i fare. Regjeringen bidrar

0: riksrevisor Carl Eirik Skjøtt Pedersen.
1: Kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre. Allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
0: Ja, det sa Carl Eirik Skjøtt Pedersen. Over 1000 migranter er i løpet av 10 dager reddet utenfor kysten av Mauritania i Vest-Afrika. Det melder landets kystvakt. De mener det store antallet tyder på at det er en økning av migrantstrømmen langs den atlantiske ruta til Europa. Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot israelske bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Canada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. De 5 landene advarer også om at de kan innføre flere tiltak dersom Israel ikke tar grep for å stanse volden på Vestbredden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. Et flertall på Stortinget stemte i dag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Det sier pressetalsperson for Fornybar i Equinor, Magnus Fransen Eidsvoll.
1: Det her er et allerede krevende prosjekt, og usikkerheten knyttet til rammevilkår som vi nå ser, gjør at det blir enda vanskeligere for oss. Når det er sagt, vi tar ingen beslutninger knyttet til Utsira Nord-prosjektet i dag. Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
0: Internasjonalt samisk filminstitutt i Kautokeino blir kalt inn på teppet av Kulturdepartementet. Bakgrunnen er at instituttet leier lokaler og kjøper tjenester av en nær slektning av direktøren. Filminstituttet og lydstudio Duotar Studio, som direktøren er daglig leder for, har siden 2020 betalt nær 4 millioner kroner i husleie og kjøp av tjenester.

0: Dette det var jo et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
1: Nå gjenstår bare 4 kommuner før kongen og dronningen har vært over hele Norge. En mann som i 2011 ble dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter får forvaringsstraffen forlenget med 4 nye år. Mannen fikk nei fra Eidsivating lagmannsrett på sin søknad om prøveløslatelse. Retten mener at faren for at mannen skal begå nye alvorlige seksuallovbrudd fortsatt til stede. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningen innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

Du lytter på Nytt og Norsk her hos meg, Mari Lundan I NRK Klassisk. I dag det riktig nytt det vi skal få høre. Oslo Domkor har nylig synget inn en plate sammen med sopran Berit Nordbakken, så her byr vi på en minikonsert med kjente norske sanger før Berit Nordbakken går solo. Og søng John Dolan, hele The First Book of Songs har hun synget inn. Og der har jeg plukket et lite knippe. Men vi starter med Oslo Domkor alene. Vivianne Sydnes det som dirigerer. Vi får Little Fuglen. Så kommer Våren av Grieg og Vinje. Den sære også av Grieg og Fagert landet. Kåre Nordstoga med på orgel når du hører det.

Fagert er landet med Berit Nordbakken, Oslo Domkor, Kåre Nordstoga og Vivianne Sydnes Vale som dirigert fra I alldeles rykende fersk platt. En platt som kom for noen år tilbake med Oslo Domkor, det Sele. Der har domkoret med seg Tor Gustavsen I tillegg. Her får vi folketonen fra Majavatten, Dagsens augas loknar ut, før vi igjen tilbake til nyutgivelser og Lillebjørn Nilsens Godnatt Oslo I Kåre Nordstogas arrangement. Det Andrew Smith som har arrangert Dagsens auga sloknar ut som vi får først.

Lillebjørn Nilsens udødelige sang God natt Oslo. Her var det Oslo Domkor som sang med Vivianne Sydnes I et arrangement av Kåre Nordstoga. Berit Nordbakken har gitt ut en egen plat også som kom eller som kom akkurat I disse dager der hun sang sammen med Solmunn Nystabakk. Og repertoaret det John Dolan. Han har jo flere samlinger med sanger. Som sanger og en instrumentalist sammen med, ofte beskrivet som lutt-sanger, solo, stemme og akkompanemang. Og First Book of Songs, or Airs, eller Arier, en samling på 21 sanger som nu Berit Nordbakken har synget inn. Boka ble først publisert I London I 1597, Og så kom den flere gang. Den var veldig populær, og den ble, ja, han las korrektur på det og endret på det hele livet, John Dolan.

0: Berit Nordbakken og Solmund Nystadbakk var det som ba om den tunge og gode søvn antagelig døden. Her i Nytt og Norsk på en helt ny plat med John Dolan-sanger. Og med det Nytt og Norsk ferdig, jeg Mari Lundan takker for laget. Ta gjerne kontakt i NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn, der han fikk vite at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk i krigen mot Russland. I løpet av dagen møtte Zelensky nordiske og baltiske ledere i ulike sammenhenger, blant annet et felles møte med statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb. I en felles pressekonferanse i ettermiddag gjentok Støre at støtten til Ukraina fortsetter.
2: We stand by you in support. And we have agreed again what are the key points. Air defense, defense against ballistic missiles, supporting your energy, and supporting other humanitarian needs inside the country, preparing for a winter which is not that far away.
1: Norge vil også hjelpe Ukraina med luftvern og forsvar mot ballistiske missiler. Norge gir dessuten støtte til energiforsyning og fortsetter humanitær hjelp foran vinteren, som ikke er veldig langt unna, sa Jonas Gahr Støre. FNs generalsekretær Antonio Guterres ber om full stans i angrepene i Midtøsten. Alle angrep må stanse umiddelbart, våpenhvilene i Libanon, Iran og Gaza må bli fulgt og helt respektert, skriver Guterres på X. Både Israel og Iran tok en pause i går etter at president Donald Trump innstendig ba dem stanse med den gjensidige beskytningen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge.

0: Dronning Sonja, nå gjenstår kun 4 kommuner før kongen og dronningen har rundet hele Norge. Les mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
1: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt til under 90 dollar tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Bulgarias nye regjering stanser alle våpenleveranser til Ukraina. Bulgaria vil ikke lenger forsyne Ukraina med våpen, sa den bulgarske forsvarsministeren Dimitar Stoyanov i dag. Statsminister Roman Radev har i flere år motsatt seg våpenleveranser til Ukraina. Hans parti vant en klar seier i valget i april. Flertallet på Stortinget vil ha ny gjennomgang av Norges havvindsatsing. FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre sammen med Rødt og KrF. Ufattelig og uforståelig at Høyre bidrar til å skape usikkerhet, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri.
1: Vi er veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig. Men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som er veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå. Men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
2: Ja. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter dagen i dag.
3: Det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. Fordi hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget.
0: Sa Høyres representant Nikolai Astrup til slutt. Vi hørte også energiminister Terje Aasland. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går dermed videre til mekling, skriver Parat i en pressemelding. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Norge og Østerrike spiller kvalifiseringskamp til fotball-VM for kvinner akkurat nå. Stillingen

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer på hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger. Det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Og prisen på olje falt til under $90 tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter meldingen fra Donald Trump. I Jotunheimen har redningsmannskaper og helikopter rykket ut i en redningsaksjon. Seks personer har falt i vannet og trenger hjelp. De seks betegnes som uskadd, men trenger hjelp på grunn av kulde og tilstanden deres. Det utfordrende værforhold i fjellet, skriver Innlandet politidistrikt i politiloggen. Nå sport. Norge slo Østerrike 2-1. Kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner på Ullevål stadion akkurat ferdig. Det sto 0-0 etter første omgang, men det ble raskt action i andre omgangen.
1: Kommer innlegget fra venstrefoten til Guro Reiten over på motsatt side, og da kommer jo skåringen 30 sekunder etter avspark, og det Thea Bjelde. Så kommer et nytt innlegg, og 2-0 til Norge. Caroline Grav Hansen dukker opp i boksen. Og for en forløsende effekt på den første skåringen. Det store smil, det smilet til Caroline Grav Hansen går omtrent rundt ansiktet hennes. Og i det vi snart 3 minutter inn i denne andre omgangen, så har vi gått fra 0-0 til 2-0.
0: Norge misset et straffespark, og dommeren annullerte også et feilaktig annullering av et norsk mål. Kommentator var Nora Jonsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer for hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Et stort antall av kommunene har ikke planlagt for å gi de nødvendige tjenestene til det økende antallet eldre. Det kan bety at man står i en situasjon hvor vi har mange flere eldre som har behov for tjenester, og man har ikke hverken de botilbudene, de omsorgstilbudene, de helsetilbudene som man er avhengig av. Det kommer til å være alvorlig, både for den enkelte innbygger og for kommunen samlet sett.
0: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og har en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under $90, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen fra Trump i et innlegg. For å redusere risikoen er den beste løsningen at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norges fotballkvinner slo Østerrike 2-1 i siste kamp i VM-kvalifiseringen. To mål på hodet avgjorde kampen, og det var Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen som skåret for Norge. Et norsk drømmemål ble feilaktig annullert da Elisabeth Thailand dro seg fri og skåret i det 73. minutt. Kommentator Nora Jonsen og fotballekspert Karl-Erik Torp oppsummerer seieren og VM-kvalikken slik.
2: Da vinner vi den siste gruppespillskampen i VM-kvalikken. Oppsummeringen tabellmessig da er i hvert fall at Tyskland de vinner denne gruppa. De er klare for VM 2027. Norge blir nummer to og skal spille omspill gjennom høsten. Der har vi gode muligheter fortsatt til å ta oss til Brasil. Totalt sett i denne kvaliken, Karl-Erik, så er det Tyskland-kampene da, som feller oss. Vi slår Østerrike to ganger, og vi slår Slovenia to ganger.
3: Ja, altså resultatmessig så har det vært så bra som man kunne håpe på egentlig, og hva som var realistisk, at vi sikret oss den andre plassen.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. I Ukraina har flere byer vært utsatt for intense russiske angrep det siste døgnet. President Zelensky ber europeiske ledere gjøre mer.
1: Tre ukrainere er drept nær Kharkiv etter massive russiske angrep der. I byen Sloviansk er 50 bolighus smadret. Folk der er slitne og redde. Mens krigen fortsetter å skape frykt, er president Zelensky på et nordisk-baltisk toppmøte. Han ber Europa ta mer ansvar. I Brussel lover EU-sjefen sterkere lut mot russiske militære.
2: Europe stays off limit for anyone who has participated in the invasion of Ukraine, as simple as that.
0: Sa EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen, og reporter var Dag Bredvei. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under 90 dollar, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen Trump kom med i sitt innlegg. For å redusere risikoen er beste løsning at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norske kommuner er ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram i dag. Riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
3: De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
4: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi er ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det er kanskje det denne rapporten peker på.
0: Sa styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen. Et redningshelikopter fra Florø har plukket opp de seks personene som havnet i vannet i Jotunheimen og trengte bistand. Det opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth til NRK. Det er ikke meldt om personskade, sier Løvseth, og det er foreløpig uklart hva som forårsaket hendelsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Boliger, busser og biler er satt i brann i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går, melder BBC. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepene og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
1: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
0: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet er avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina for å trygge handelsrutene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag i et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn i Estland.
2: Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå er mer gjensidig.
3: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Teslas selvkjørende biler er nå godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. En 13-åring ble tatt i å kjøre elsparkesykkel med maksfart 143 km i timen på Grorud i Oslo sist helg, skriver avisa Oslo. Rimelig spesielt å bryte høyeste lovlige hastighet i Norge med en sparkesykkel, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisa. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA har i kveld startet nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvile mellom landene skjer etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Den amerikanske sentralkommandoen omtaler de nye amerikanske angrepene som selvforsvar. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep mot en mann i 40-årene i går kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansiktet og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først flere uker senere og sier til NRK at hun opplevde det som en stor belastning å ikke få mulighet til å ta hjemmeabort med en pille innen uke 10. Andreas Gaarer Kreutz i rådgivningstjenesten Amathea sier at dette ikke er noen unik historie.
1: Kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
2: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
3: Intensjonen var å gi kvinnene en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
0: Det sa professor i rettsvitenskap Anne Kjersti Befring, og reporter var Marianne Yttereide. Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor, kom til Sverige for å drepe. Det sa påtalemyndigheten da saken mot ham startet tirsdag. Mannen hevder at han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
4: Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
5: Blodig. Det har vært 28 mord gjennom åren som kan knyttes til denne konflikten. Og et stort antall ulike typer av handgranatsattacker, skjutninger og liknande.
0: Det sa redaktør Andreas Andersson i SVT Vestnyheter til reporter Sverre Holm-Lisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også i natt at de amerikanske angrepene nå over. I Nordirland flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad Moss.
2: Det en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nordirland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
1: Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokainsmuglingen. Unge nordmenn nemlig i Europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylige erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau leder i Norsk Tollerforbund.
3: Kokain florerer over alt i Europa. Beslagene blir større og større. Og da må vi agere nå i stedet for å sitte om noen år og se at det har tatt over.
4: Norge må ta grep, mener tollerne. Norge nemlig på toppen i kokainbruk i Europa. I Tyskland har de gode erfaringer etter å ha økt samarbeidet mellom toll, politi og skattevesenet. I tillegg til skanneren som finkjemmer utallige lastebiler om dagen, et av tollernes mest effektive våpen, firbent.
5: Det øker jo sjansene for å finne ting fort, uten at vi trenger å bruke flere timer på en jobb som hundene gjør på 20 minutter.
1: Det sa Jostein Halvorsen, avdelingsleder i Norsk Tollerforbund avdeling Øst, og reporter var Simen Meistad Hermansen. Teslas selvkjørende biler godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast de siste timene. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Og i byen Portadown er en politibil satt i brann, melder BBC. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Lederne for 5 av Nord-Irlands politiske partier har sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet på mannen som kan bli blind, men oppfordrer folk til å demonstrere fredelig. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også nå i natt at de amerikanske angrepene er over. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har foreløpig ikke svart på anklagene. Det er stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
1: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt i vannkanten. Normalt gjemmer han seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse er forsvarssjefen på inspeksjon på den gamle norske ubåten.
2: Og det å se at de fortsatt er effektive, og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med nuansebåter i norske farvann, er jo et oppdrag som har fått, og som vi skal løse, og da må alt som er ombord på en undervannsbåt fungerer, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og reporter var Ingvild Stuedal Tarre.